Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 9-oktyabr juma. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vot East radio kanaldan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, chunki va qiziqarli ma'lumotlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova va

hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Shu yilning 5-oktyabr kuni Ankara va Islomobod Makka pakti doirasida Saudiya Arabistoniga o'z harbiy kontingentlarini joylashtirishini e'lon qilgandi. Ushbu qadam Yamandagi Husiylarning hujumlariga qarshi kurashayotgan Ar-Riyod uchun muhim dalda bo'ldi. Shartnoma shartlariga ko'ra, uch davlatdan biriga qilingan qurolli hujumlar barchasiga sodir etilgan tahdid deb baholanadi. Biroq tahlilchilarning fikricha, hozirda Turkiya va Pokiston Yaman ichkarisidagi harbiy amaliyotlarga to'g'ridan-to'g'ri qo'shin kiritishga shoshilmayotir. Ankara va Islomobod Ar-Riyod shahriga asosan havo mudofaasi, razvedka, texnik ko'mak va logistika yo'nalishlarida yordam bermoqda. Mutaxassislar Makka paktini NATOning muqobili deb atash qiyinligini, lekin bu hujumkor emas, balki sof mudofaa kelishuvi ekanligini ta'kidlamoqda. Har holda mintaqadagi ushbu yangi ittifoqning kelajagi aynan hozirgi sinovli kunlarda hal bo'ladi. Antaliyada davom etayotgan 77-chi xalqaro astronavtika kongressida muhim xalqaro kelishuvga erishildi. Turkiyaning Turksat kompaniyasi va Xitoyning China Satcom operatori kosmik texnologiyalar, tadqiqotlar hamda tijoratlashtirish yo'nalishida keng qamrovli shartnoma imzoladi. Mazkur hamkorlik doirasida uchuvchisiz uchish aparatlari

0: uchun aloqa tizimlari, sun'iy yo'ldoshga asoslangan internet va aqlli chegara xavfsizligi texnologiyalari birgalikda ishlab chiqiladi. Shuningdek, aloqa tarmoqlari bo'lmagan chekka hududlarda qishloq xo'jaligi, energiya va logistika tarmoqlarini sun'iy yo'ldosh orqali boshqarish imkoniyatini beruvchi maxsus qurilmalar yaratiladi. Muhandislik salohiyatini birlashtirgan tomonlar g'oyadan tortib to mahsulotni amalda tatbiq etishgacha bo'lgan barcha jarayonni birgalikda amalga oshiradi. Bu qadam Turksatning global miqyosda yetakchi texnologiya yetkazib beruvchisiga aylanishida muhim bosqich bo'lishi kutilmoqda. Turkiya milliy razvedka tashkiloti rahbari Ibrohim Kalın Ankarada Suriya tashqi ishlar vaziri Bassam Shayboniy bilan muzokara o'tkazdi. Uchrashuvda Turkiya va Suriya o'rtasidagi munosabatlar, mintaqaviy barqarorlik masalalari hamda qo'shni davlatlar bilan yaqin aloqalar muhokama qilindi. Shuningdek, terror tashkilotlariga, jumladan DAESh terror tashkilotiga qarshi kurashda o'zaro muvofiqlashtirishni davom ettirish zarurligiga alohida e'tibor qaratildi. Muloqot davomida Suriyaning janubida Isroil hujumlari davom etayotgani qayd etilib, Amerika Qo'shma Shtatlari sanksiyalarining bekor qilinishi mamlakat mudofaa salohiyatini rivojlantirishga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkmanistonning Avaza kurort shahrida Eron prezidenti Masud Pezeshkyon bilan muzokara o'tkazdi. Uchrashuvda Rossiya yetakchisi Yaqin Sharqdagi vaziyatni barqarorlashtirish va nizolarni bartaraf etish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga tayyorligini bildirdi. Muloqot chog'ida tomonlar ikki tomonlama munosabatlar va ko'p qirrali hamkorlik ijobiy dinamika asosida rivojlanib borayotganligini ta'kidladi. Masud Pezeshkyon Vashington bilan munosabatlardagi qiyinchiliklarga to'xtalib, Eron muzokaralar stolidan aslo voz kechmagani, biroq bir tomonlama bosimlar ostida tezkor natijaga erishish qiyinligini bildirdi. Shuningdek, Eron rahbari xalqaro maydonda ko'p tomonlama tamoyillarni qo'llab-quvvatlab kelayotgani uchun Rossiyaga minnatdorlik bildirdi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Kecha 8-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmaniston Respublikasi prezidenti Sardar Berdimuhamedov bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston yetakchisining matbuot xizmati xabar berdi. Suhbat avvalida davlat rahbari Sardar Berdimuhamedovni Turkmaniston mustaqilligining 35 yilligi hamda Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvi hamda mustaqil davlat hamdo'stligidagi samarali raisligi bilan tabrikladi. O'zbekiston-Turkmaniston strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Savdo-iqtisodiy hamkorlikning ijobiy sur'ati mamnuniyat bilan qayd etildi. Yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi barqaror o'sib bormoqda. Shovot-Toshovuz chegara oldi savdo zonasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. O'zaro savdo hajmini bir necha barobar oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi hamda sanoat, energetika, transport, qishloq va suv xo'jaligi kabi sohalarda kooperatsiya dasturlarini qabul qilish va uni ikki mamlakat hududlari darajasida ham amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Uchrashuv yakunida oliy darajadagi strategik sheriklik kengashini tuzish to'g'risidagi bitim imzolandi. Mazkur hujjat siyosiy muloqotni yanada chuqurlashtirish hamda ustuvor yo'nalishlarda amaliy hamkorlikni kengaytirish uchun mustahkam institutsional asos yaratadi. Kecha 8-oktyabr kuni Avazadagi tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston-Armaniston ko'p qirrali munosabatlarni yanada kengaytirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. Turli darajalarda faol aloqalar yo'lga qo'yilgani mamnuniyat bilan qayd etilgan. Uxanda ikki mamlakat o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazilgan. O'zaro savdo hajmi ortib bormoqda. O'zbekistonda Armaniston sarmoyasi ishtirokida 80 ta korxona muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Poytaxtlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnov yo'lga qo'yilgan. Qishloq xo'jaligi, zargarlik, yengil sanoat, farmatsevtika, kimyo va turizm sohalarida kooperatsiya loyihalarini ilgari surish muhimligi ta'kidlandi. Bu borada hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi va qo'shma ishbilarmonlik tadbirlarini samarali o'tkazish zarurligi qayd etildi. Tomonlar xalqaro ahamiyatga molik masalalar va ko'p tomonlama tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni ham muhokama qildi. Rossiya kuchlari Zaporojye shahriga bergan aviazarbalar oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 5 kishi jarohatlandi. Jabrlanganlar orasida yosh bolalar ham bor. Zaporojye viloyati ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, oktyabr oyining shu kuni ertalab sahar bir necha bor o'qqa tutilgan. Hujumlardan biri ko'p qavatli turar joy va maktabdan tashqari ta'lim muassasasi yaqiniga kelib tushgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, so'nggi paytlarda Rossiya boshqariladigan aviatsiya bombalardan foydalangan holda Zaporojye infratuzilmasi hamda ko'priklarga qaratilgan hujumlar taktikasini o'zgartirgan. Voqea joyida barcha tezkor xizmatlar ish olib bormoqda. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Nima uchun? Chunki

0: Hurmatli tinglovchilar, bugungi dasturimizda kundalik muloqotdan tortib, murakkab muammolarni hal qilishgacha bo'lgan ko'plab sohalarda muhim ahamiyatga ega bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Unday bo'lsa, men o'z tilimdan to'g'ri va samarali foydalanaman degan holda dasturimizni boshlaymiz. Til va tafakkur o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir madaniy va individual omillar bilan shakllanadi. Til faqat his-tuyg'u va fikrlarni yetkazish vositasi degan qarashlar asta-sekin til fikrni shakllantiradi degan nazariya bilan almashtirildi. Ushbu murakkab mavzuga kirmay turib, Ludwig Wittgensteinning "Tilimning chegarasi dunyomning chegarasi" degan so'zlarini eslashning o'zi til dunyodagi o'rnimizni belgilab beradigan vosita ekanligini ko'rsatadi. Tildan to'g'ri foydalanish samarali muloqot qilish qobiliyatimizni oshiradi. Ishda, maktabda va hatto oilaviy hayotimizda sodir bo'ladigan baxtsiz hodisalar ko'pincha tilni noto'g'ri ishlatishimizdan kelib chiqadi. Bu holat juda ko'p salbiy holatlarga, ayniqsa muvaffaqiyatsizlik va baxtsizlikka olib keladi. Ona tilimizning nozik jihatlari va lug'at boyligi o'zimizni ifodalash uchun ham, o'zgani to'g'ri tushunish uchun ham bilishimiz kerak bo'lgan asosiy elementlardir. Ona tilimizni yaxshi bilish o'z madaniyatimizni anglash va ifodalash qobiliyatini oshiradi. Bu bizga madaniy kontekstga boy hayot kechirishimizga yordam beradi. Bundan tashqari, yaxshi til poydevori chet tilini o'rganish jarayonini osonlashtiradi. Grammatika qoidalari va lug'atni tushunish yangi tilni o'rganishda afzallik hisoblanadi. Shunday qilib, shaxslar dunyoni turli tillar orqali, ya'ni kengroq nuqtai nazardan bilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ona tilini yaxshi bilish, fikrlash va ijodkorlik qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, tilning murakkab tuzilishini o'ziga xos tarzda o'zlashtirib, uni to'g'ri qo'llagan kishilar kasbi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kundalik hayotda ham, kasbiy sohada ham muvaffaqiyatlarga erishadi. Bundan tashqari, til ko'nikmalari ham ruhiy salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tildan to'g'ri foydalanish, fikrlash jarayonlarini tartibga solganligi sababli o'z tilidan samarali foydalanadigan odamlar o'zlarini Alzheimer kabi kasalliklardan himoya qilishda afzalliklarga ega ekanligi tadqiqot natijalari bilan tasdiqlangan. Hurmatli tinglovchilar, so'zimiz so'ngida shuni eslatib o'tmoqchimizki, ushbu ko'nikmaga ega bo'lish uchun maktabda olgan ta'limdan tashqari kitob, gazeta, jurnal o'qish, teatrga borish va lug'atlardan foydalanish zarur. O'z tilimni to'g'ri ishlataman, chunki men o'z dunyomning chegaralarini kengaytirmoqchiman degan holda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

O'simtani kesmasdan, kuydirmasdan, shunchaki muzlatish orqali yo'q qilish. Buni MRT nazorati ostida amalga oshirish mumkinmi? Avstraliyadan kelgan yangiliklar bu savolga juda aniq javob beradi. Assalomu alaykum. Har kuni ertalab yangi texnologik yutuqlar bilan uyg'onadigan ushbu zamonaviy dunyoda sizga tibbiyot sohasidagi umid baxsh etuvchi yangiliklarni taqdim etamiz. Bugun e'tiboringizni janubiy yarim sharga, Avstraliyaga qaratamiz. Avstraliya dunyodagi ilk MRT ko'magidagi kriablatsiya tizimini ishga tushirdi. Xalq orasida o'simtani muzlatish nomi bilan tanilgan kriablatsiya usuli endilikda MRT nazorati ostida amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda intervension radiologiya mutaxassislari tomonidan muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinayotgan ushbu usul saraton hujayralarini kesish yoki kuydirish orqali emas, balki ularni tom ma'noda muzlatish orqali yo'q qilishga qaratilgan. Xo'sh, o'simta qanday qilib muzlatiladi? Keling, avvalo ushbu texnologiyaning ishlash tamoyili va ushbu innovatsiyaning parda ortiga nazar tashlaymiz. Xalqaro tibbiy manbalarga ko'ra, ushbu jarayon muhandislik va tibbiyot o'rtasidagi nozik hamkorlikka asoslangan. Eng muhimi, operatsiya davomida tanada hech qanday katta kesmalar qilinmaydi. Shifokorlar o'simtani ultratovush yoki kompyuter tomografiyasi yordamida aniqlab oladilar. So'ngra teridagi kichik bir teshik orqali kriozontlar deb ataladigan maxsus ignalar yordamida to'g'ridan-to'g'ri saraton to'qimasining markaziga kirib boradilar. Mo'jizaning o'zi aynan shu bosqichda boshlanadi. Maxsus ignalar ichidan argon gazi yoki suyuq azot o'tkaziladi. Gaz bosimi to'satdan pasayishi natijasida igna ichida -40 dan -140 darajagacha bo'lgan o'ta sovuq muz shari hosil bo'ladi. Saraton hujayralari bunday keskin sovuqqa duchor bo'lganda ularning tarkibidagi suv molekulalari kristallashadi va natijada hujayra membranalari yorilib ketadi. So'ngra navbatdagi yumshoq eritish bosqichlari orqali o'simtaning qon tomir tizimi butunlay ishdan chiqariladi. Bu esa uning ozuqa moddalarini qabul qilishiga to'sqinlik qiladi. Jarayon yakunlangach tanamizning

immun tizimi o'z vazifasini bajarishga kirishadi va ushbu o'lik to'qimalarni tabiiy yo'l bilan organizmdan tozalab tashlaydi. Endi esa Avstraliyaning navbatdagi innovatsiyasiga to'xtalsak. Ushbu tibbiy muolaja endilikda to'g'ridan-to'g'ri MRT apparati ichida va real vaqtdagi MRT tasvirlari nazorati ostida amalga oshirilishi mumkin. MRT skaneri shifokorlarga butun jarayonni ekranda real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Bu esa muzlash chegaralari o'ta aniq bo'lishini va atrofdagi sog'lom to'qimalarning shikastlanishdan saqlanib qolishini ta'minlaydi. Muz sharining chegaralari yaqqol ko'rinib turishi tufayli mutaxassislar endilikda umurtqa pog'onasi, asab tolalari, buyraklar yoki jigar kabi o'ta sezgir a'zolar yaqinida xavfsizroq ishlay oladilar. Sidneydagi Liverpool kasalxonasi mamlakatda birinchi bo'lib ushbu ilg'or MRT nazoratidagi kriablatsiya tizimini o'rnatganligini e'lon qildi. Ushbu qadam bilan Avstraliya tibbiy innovatsiyalar sohasida jahon hamjamiyati e'tiborini yana bir bor o'ziga qaratdi. Sog'liqni saqlash idoralarining ta'kidlashicha, mazkur usul ayniqsa buyrak va ko'krak bezi saratonining dastlabki bosqichlarida, suyak va yumshoq to'qimalar o'simtalarida hamda jigar o'simtalarini davolashda ajoyib natijalar bermoqda. Xo'sh, bu texnologiyani an'anaviy jarrohlikdan ajratib turadigan eng katta afzallik nimada? Ushbu texnologiyani an'anaviy jarrohlik amaliyotlaridan ajratib turadigan eng katta afzallik uning minimal invaziv ekanligidir. Ya'ni bu usul organizmga minimal zarar bilan amalga oshiriladi. Tanada katta chandiqlar qolmaydi va operatsiyadan keyingi kunlab davom etadigan azobli og'riqlar kuzatilmaydi. Muolaja odatda mahalliy anesteziya yoki yengil tinchlantiruvchi vositalar yordamida bor yo'g'i 1-2 soat ichida yakunlanadi. Eng muhimi, bemorlarning shifoxonada yotishiga hojat qolmaydi. Ular o'sha kunning o'zidayoq uyga javob beriladi va bir necha kun ichida odatiy hayot ritmiga qaytishlari mumkin. Ushbu texnologiya ayniqsa murakkab va yirik jarrohlik amaliyotlariga bardosh bera olmaydigan keksa yoshdagi bemorlar uchun hayotiy ko'prik vazifasini bajaradi. U atrofdagi sog'lom a'zo to'qimalariga mutlaqo zarar yetkazmagan holda faqat nishonga olingan saraton hujayralarini yo'q qiladi. Eng muhimi, mazkur tibbiy yutuq faqat Avstraliya bilan cheklanib qolmagan. Amerika Qo'shma Shtatlari oziq-ovqat va farmatsiya Tevchika idorasi kabi nufuzli global tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan ushbu usul Yevropa mamlakatlari, Shvetsariya va Turkiyadagi yetakchi shifoxonalarda ham ko'p yillardan buyon muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda. Tibbiyot olamidagi bu hayajonli voqea kelajakda saraton kasalligini davolash ancha og'riqsiz va qulay bo'lishining eng kuchli dalilidir. Unday bo'lsa, bizni kuzatib borishda davom eting. Navbatdagi podkastda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli dinlovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Yangiliklar sirasi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Makka mudofaa kelishuvini boshqa mamlakatlarga hujum qilish salohiyati bermasligini bildirdi. Puzishkon Turkmanistondagi uchrashuvlarida Putinga Eron va Amerika muzokaralar uchun o'zaro yangi takliflar yetkazganini aytdi. Rusiya va Ukrainaning hujumlarida kamida 56 kishi halok bo'ldi, 100 dan ortiq kishi yaralandi. Fransiyada hukumatning kafolatlariga qaramasdan o'quvchilar norozilik namoyishlari davom etmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Fidon Makka mudofaa kelishuvi boshqa ulkalarga hujum qilish salohiyati bermasligini bildirdi. Turkiya Jamhuriyati tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon panshanba kuni bergan bayonotida Makka o'rtoq mudofaa kelishuvini tasdiqlash uchun parlamentga yuborish bo'yicha ishlar yakunlanganini bildirib, ushbu kelishuv o'zaro mudofaa maqsadi bilan tuzilganini va hujumga harbiy amaliyotlarga ruxsat bermasligini ta'kidladi. Fidon chorshanba kuni Jamhur boshlig'i Recep Tayyip Erdo'g'onga kelishuv bo'yicha so'nggi ma'lumotni taqdim etganini va Turkiyaning kelishuv hujjatini mumkin qadar tezroq parlamentga yuborishni rejalashtirganini ifoda etdi. Anqarada Hungariya bosh vaziri o'rinbosari va tashqi ishlar vaziri Aneta Orban bilan o'tkazgan o'rtoq matbuot anjumanida gapirgan Fidon ushbu kelishuvga tomon bo'lgan mamlakat hujumga uchragan taqdirda siz mudofaa qilish uchun uning yonida turasiz. Bu hujum qilish kelishuvi emas dedi. Shuningdek, Fidon Turkiyaning hujum uyushtirish maqsadi bilan boshqa bir ulka toprog'iga askar joylashtirmasligini ham so'zlariga qo'shimcha qildi. Isroilning G'azza bo'ylab uyushtirgan hujumlarida 7 falastinlik halok bo'ldi, ko'plab kishi yaralandi. Tibbiy manbalar va shohidlar bergan ma'lumotlarga ko'ra, Isroilning G'azza bo'ylab uyushtirgan hujumlari oqibatida ichida bir ayol ham bo'lgan kamida 7 falastinlik jon berdi va 10 dan ortiq kishi yaralandi. Isroil G'azza sharidagi Tal al-Hawa, Al-Tu'am va Amr loyihasi mashru Amr mintaqalarini shamol g'arbidagi Al-Sudoniyani, Rafaning shamol g'arbidagi Al-Mawasini, shuningdek Bani Suhaylo bilan Xon Yunusning shamol sharqidagi hududlarini bombardimon qildi. Falastin va Birlashgan Millatlar Tashkiloti manbalariga ko'ra, Isroilning 2023 yil oktyabr oyidan beri G'azza ko'chalarida davom etayotgan qirg'inda 74 mingdan ortiq falastinlik halok bo'lgan va 175 mingdan ortiq inson yaralangan. Mintaqadagi asosiy tuzum va binolarning taqriban 90% vayron qilingan. Rusiya va Ukrainaning hujumlarida kamida 56 kishi halok bo'ldi, 100 dan ortiq kishi yaralandi. Rusiya va Ukrainaning panshanba kuni o'zaro shaharlar va oz tuzilmalarni nishonga olgan hujumlari oqibatida kamida 56 kishi hayotdan ko'z yumdi, 100 dan ortiq kishi esa yaralandi. Rasmiylar bergan bayonotga ko'ra, Ukrainadagi Rusiya hujumlari Parilyokida orasida 5 bola ham bo'lgan 22 kishining, Kramatorskda esa 30 kishining o'limiga sabab bo'lgan. Ukraina davlat boshqaruvi Volodymyr Zelenskiy havo mudofaa tizimlari va harbiy muhimmotlarga bo'lgan ehtiyojlarni bo'yicha talabini qaytadan tilga oldi. Mintaqa rasmiylarining ma'lum qilishicha, Ukrainaning Rossiyadagi Novorossiysk shahriga uyushtirgan uchuvchisiz uchoq, pilotsiz uchoq dron hujumida orasida bir bola ham bo'lgan 4 kishi jon berdi, 29 kishi esa yaralandi. Ukraina ordusi shahardagi harbiy dengiz markazi va bir neft terminalini urganini iddao qildi. Boshqa bir uchuvchisiz uchoq hujumi esa Ryazan viloyatidagi Yandex ma'lumotlar markazida yong'inga sabab bo'lib, ish jarayonlarining to'xtab qolishiga sabab bo'ldi. Har ikkala tomon ham tinch aholi binolari va oz tuzilmalarini qasddan nishonga olganliklari bo'yicha iddolarini rad etmoqdalar. Puzishkiyon Turkmanistondagi uchrashuvlarida Putinga Eron va Amerika muzokaralar uchun o'zaro yangi takliflar yetkazganini aytdi. Eron jamur boshlig'i Masud Puzishkiyon Turkmanistonda rus kasbdoshi Vladimir Putin bilan o'tkazgan uchrashuv jarayonida Eron va Amerika urushini yakunlash va Hurmuz bo'g'ozini qaytadan ochish maqsadida qilingan yangi takliflar bo'yicha o'zaro fikr almashganini bildirdi. Eron davlat xabar ajansi Irnoning ma'lum qilishicha, panshanba kungi uchrashuv mustaqil davlatlar hamjamiyati yetakchilari yuksak yig'ini va Xizr dengiz muhit atrof jalsasi doirasida amalga oshirildi. Puzishkon so'zlashuv holatidamiz. Ammo Amerika bilan har gal gapirganimizda qaytadan hujum qiladilar. Shunday bo'lsa ham muzokara mezi va dialogdan voz kechmaymiz deb ta'kidladi. Va so'nggi yangilik. Fransiyada hukumatning kafolatlariga qaramasdan o'quvchilar e'tirozlari sovumaydi. Fransa ichki ishlar vazirligining bayonotlariga ko'ra, panshanba kuni Fransa bo'ylab o'quvchilar va o'qituvchilar yetakchilik qilgan norozilik namoyishlariga 71500 kishi qatnashdi. Polis ushbu namoyishlarda 500 dan ortiq kishini qo'lga oldi. O'qituvchilar yetishmasligi o'ta og'ir va ko'p dars barnomalari, qarovulsiz sinflar va ko'paygan issiqqa qarshi yetarli imkoniyatlarga ega bo'lmagan binolarga e'tiroz bildirgan o'quvchilar yuzlab lisada kirish eshiklari va yo'llarga to'sqinliklar qildilar. Tez harakat qiluvchi polis bilan yuz bergan to'qnashuvlarda o'quvchilar, o'qituvchilar va polis xodimlari yaralandi. Ma'rif vaziri Edward Jafari tomonidan buhronni yechish bo'yicha chora-tadbirlar e'lon qilinishi kutilayotgan bir vaqtda bosh vazir Sebastian Lecornu oktyabr oyining oxirigacha bir mudoxala loyihasi tayyorlanishiga va'da berdi. Noroziliklar boshlangan tarixdan beri katta qismi 18 yoshdan kichik bo'lgan 6500 dan ortiq kishi nazorat ostiga olindi. Polis vazifani suiiste'mol qilish bilan bog'liq da'volar asosida 18 ta alayda ichki idora tekshiruv boshlandi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да, Турция غږ радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo.

qatnashadi. Kattalarning qilgan ishlarini kuzatadi. Dasturxon boshida bayramlarda soz va o'yinlarda bu an'ananing to'g'ridan to'g'ri bir porchasiga aylanadi. Yunusga yozuvlarida oilalar, ayollar, yoshli san'atkorlar va hunarmandlarning bu merosni yetkazib berish prosesidagi o'rniga alayda diqqat qaratilmoqda. Navro'zni saqlab qolish faqatgina bayramlarning davom etishi bilan cheklanib qolmaydi. Yunusga jarayonida tekshiruv, hujjatlashtirish, insonlarning ogohligini oshirish, nasllarga yetkazish va ulkalar aro hamkorlik o'ta birinchida turadi. Bir qancha yangi ta'lim va qo'shma hamkorlik ulgulari kelajakka qaratilgan asrash chora-tadbirlari o'rinroq taklif qilinmoqda. Bu bosqichda Navro'zni yashatib kelayotgan xalqlar va jamoalarning ishtirokiga ham katta ahamiyat berildi. 2012 va 2015 yillar orasida 12 mamlakatga o'tkazilgan yig'in va seminarlarda jamiyatlar vakillari, mutaxassislar, oma tashkilotlari va madaniy jamiyatlar o'rtoq nomzodlik hujjatini tayyorlashga o'z hissalarini qo'shdilar. Bunday qilib, Navro'zning UNESCO bo'yicha bo'lgan yo'li bu an'anani jonli yashatib kelgan insonlarning to'g'ridan to'g'ri o'zlarining ishtiroki bilan bezaldi. Turkiya nuqtai nazaridan ham Navro'z g'ayri-ashyoiy, g'ayri-moddiy madaniy meros ishlarining bir porchasi hisoblanadi. UNESCO'ning 2016 yilgi qarorida hujjatni taqdim etgan barcha ulkalar Navro'zni el-yurt ishtiroki bilan o'zlarining milliy g'ayri-moddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritganliklari aytib o'tilgan. Turkiyada bugungi kunda milliy ro'yxatga olish ishlari viloyatlardagi tegishli idoralar, mutaxassislar, madaniy jamiyatlar vakillari va kerak bo'lganda merosni saqlab keluvchi ishtiroki bilan boshlanib, yashovchi meros va madaniy tadbirlar umumiy boshqarmasining tekshirish va baho berish bosqichlari orqali olib boriladigan bir tizimda yo'lga qo'yilgan. Navro'zning tanulikki doirasini kengaytirish bo'yicha harakatlar ham vaqt o'tishi bilan davom etdi. UNESCO bo'yicha Turkiya Milliy Komissiyoni turli yillarda Navro'zni madaniy turli tumanlik va yashovchi meros bog'lanishida qamrab olgan ko'rgazmalar va tadbirlar o'tkazdi. 2026 yilda Anqarada o'tkazilgan dasturda ham Navro'zning nasldan naslga o'tishi milliy o'yinlar va o'rtoq madaniy marosimlar orqali ko'rib chiqildi. Shunday qilib asrash yolg'izgina bir an'anani ro'yxatga tushirishdan iborat bo'lib qolmasdan, uni tanish, tushuntirish, boshqalar bilan bo'lishish va yangi nasllar ishtiroki uchun ushbu yo'lni ochiq tutish deganidir. Navro'zning UNESCO bo'yicha kechirgan sarguzashtda balki eng diqqatga sazovor tomoni ana shu yerda yashiringan 2009 yildagi 7 ulka bilan boshlangan o'rtoq hujjat. 2016 yilda 12 ulkaga, 2024 yilda esa 13 ulkaga yetdi. Chegaralar kengaydi, ammo an'ananing asli uni yashatib kelgan xalqlar qo'lida o'z borligini saqlab qolgan. Chunki yashovchi meros faqatgina o'tmishdan qolgan bir xotira emas, balki har bir yangi nasl qaytadan o'rganib, yashab va kelajakka yetkazadigan o'rtoq bir madaniy eslalikdir. Navro'z ham har bahorda tabiatning yangilanishi bilan birga poylashish, uchrashish va yangi boshlanishlar eshigini qaytadan ochmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari bo'yicha safarimizda bugun Navro'zning iziga tushdik. Keyingi bo'limda Turkiyaning yashovchi madaniy merosining boshqa bir durdonasi tegaragida qaytadan ko'rishguncha. Chunki yashovchi meros faqatgina o'tmishdan qolgan bir xotira emas, har bir yangi bahorda qaytadan yozilgan dasturxon, bir-birini borib ko'rish, o'rganilgan bir o'yin, ko'ylangan bir qo'shiq va kattalardan bolalarga yetkazilgan bir ilm ma'rifatdir. Navro'z ham har yili tabiatning yangilanishi bilan insonlarga qayta uchrashishni eslatmoqda. Turli tillarda turlicha atalgan yangi kun o'rtoq bir madaniy xotirada insonlarni bir yerga yonma-yon keltirmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari bo'yicha safarimizda bugun Navro'z ochgan bahor eshigidan o'tdik. Keyingi sonda Turkiyaning yashovchi madaniy merosining boshqa bir baholi qimmatining izidan borish uchun qaytadan uchrashamiz.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Makka mudofaa kelishuvini boshqa mamlakatlarga hujum qilish salohiyati bermasligini bildirdi. Puzishkon Turkmanistondagi uchrashuvlarida Putinga Eron va Amerika muzokaralar uchun o'zaro yangi takliflar yetkazganini aytdi. Rossiya va Ukrainaning hujumlarida kamida 56 kishi halok bo'ldi.

yuzdan ortiq kishi yaralandi. Fransada hukumatning kafolatlariga qaramasdan o'quvchilar norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.

Hurmatli dinleyiciler, son yangilikler bilan tanıştıramız. Fransiyadaki o'quvchi isyonlar bütün mamlakat bo'ylab ham xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Mamlakat bo'ylab namoyishlar 3-chi haftasiga kirar ekan, minglab kishi qo'lga olindi. Aksariyati o'quvchilar tashkil etgan mingdan ortiq odam tan jarohati oldi. 17 sentyabr kuni Parij chekkasida litseylardan birida xodimlarning yetishmasligi sababli boshlangan ish tashlash litsey o'quvchilarining ham o'qituvchilar bilan birga namoyishlarga qo'shilishi ortidan Fransiya bo'ylab zo'ravonliklarga aylanib ketdi. Inson huquqlari tashkiloti, kasaba uyushmalari va o'quvchilar rasmiylardan haddan tashqari kuch ishlatishda aybladi. 5 oktyabr kuni politsiyaning ham namoyishchi ustiga ham karaxt keluvchi bomb tashlashi oqibatida 1 yoshning qo'l soya bo'lgandan so'ng Fransiya politsiyasi ushbu vositalardan foydalanishni vaqtinchalik to'xtatdi. Zo'ravonliklarning kuchayishi ortidan prezident Emmanuel Macron ham shoshilinch yig'ilishga chaqirdi. Tramp Nobel tinchlik mukofoti haqidagi qarorni sharmandali deb atadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Nyu-York shtatining ham Syracuse shahrida tarafdorlarga qilgan murojaatda prezidentingiz sifatida men vakillik qilayotgan AQSh Nobel tinchlik mukofotini olishim kerak edi, ammo ola olmadim dedi. Donald Tramp Nobel tinchlik mukofoti unga berilishi kerakligini ta'kidladi.

Hurmatli radio tinglovchilari, dasturimizning avvalgi sonlarida sizlar bilan Qirg'iziston va Turkiya davlat teatrlarining tarixiy yo'liga guvoh bo'lgandik. Bugun esa san'at manzilimiz qardosh mamlakatimiz Ozarbayjon davlat teatri. Bu hikoya Navro'z tongida boshlanadi. Yosh maktab o'quvchilarining jasorati bilan bir sahna yoritiladi. O'sha ilk yog'du vaqt o'tishi bilan butun bir xalqning ovoziga aylanadi. Bugun sizlarga ana shu ovoz qanday paydo bo'lgani va qanday rivojlangani haqida hikoya qilamiz. Unda marhamat, biz bilan bo'ling. Bir 1828-yil imzolangan shartnomaga ko'ra Shimoliy Ozarbayjon Chor Rossiyasi hukmronligi ostiga o'tadi. Ozarbayjonda professional teatrga asos solgan shaxs esa qaramiga tayanib bu yangi davrni yoritgan adib Mirzo Fatali Oxundov bo'ladi. U o'z xalqining uyg'onishi uchun ijod qiladi, sahnani ko'zguga pand nasihat minbariga aylantiradi. Biroq u yaratgan qimmatli asarlar uzoq yillar davomida senzura soyasida qoladi va faqatgina rus tilida sahnalashtirilishiga ruxsat beriladi. Ona tilida, o'z tilida sahnalashtirilishni esa xalq ancha uzoq kutadi. Kutilgan kun 1873-yilda keladi. Navro'z tongida jo'shqin bahor nafasi ufurib turgan bir paytda Lankaran xonining vaziri deb nomlangan komediyasi ilk bor sahnaga olib chiqiladi. O'sha yilning iyun oyida esa Hoji Qara asari tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Bu safar sahnani yosh maktab o'quvchilari to'ldiradi. Ularning ustozi Hasanbek Zardobiy bu jasur yoshlarga yo'l ko'rsatib, ularni sahnaga tayyorlaydi. Ular orasidan keyinchalik Ozarbayjon teatrining buyuk dramaturglaridan biriga aylangan Nechafbey Vazirov ham yetishib chiqadi. Bu ilk uchqun asta-sekin olovga aylanadi. 1880-yillarda teatrni millat taraqqiyoti uchun eng muhim vositalardan biri deb bilgan bir guruh ziyoli teatr jamoasini tuzadi. Neft sanoatining yirik tadbirkori Hoji Zaynal Obidin Tagiyevning Bokuda o'z mablag'i hisobidan teatr binosi qurdirishi ham bu yo'lga mustahkam zamin yaratdi. Keyingi yillarda sahna yangi ijodkorlar bilan boyidi. Nechafbey Vazirov, Jalil Mammatqulizoda, Narimon Narimonov, Abdurahimbey Haqverdiyev

kabi ijodkorlar birin-ketin sahnaga asarlar olib chiqadi. Ozarbayjonning ilk ayol dramaturgi va rejissyori Sakina xonim Oxundova ham shu yillarda teatr san'atida o'z o'rnini topadi. Uzeyir Hojibeylining musiqalari, Husayn Jovidning she'rlari, Jafar Jabborlining dramalari sahnani maktab va uchrashuv maskaniga aylantiradi. Yillar shu tariqa o'tib borar ekan, Ozarbayjon Xalq Respublikasining qisqa ammo umidga boy davrida teatr davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlana boshlaydi. Uning yetakchi namoyandalaridan biri Muhammad Amin Rasulzoda edi. Tarqoq teatr jamoalari uning sa'y-harakatlari bilan birlashtiriladi. 1919-yilda esa teatr davlat muassasasiga aylantirilib, davlat teatri tashkil etiladi. Ammo 1920-yilning aprel oyida teatr uchun jarayon o'zgaradi. Yangi hokimiyatning kelishi bilan sahnaning yo'nalishi ham o'zgara boshlaydi. Milliy sahna bundan buyon o'z ovozini erkin ifoda eta boshlaydi. O'z so'zini mafkuraga bo'ysundirilgan adabiyot tili bilan aytishga majbur bo'ladi. Sovet hokimiyati davrida sahna uzoq vaqt og'ir va qorong'u davrni boshdan kechiradi. Belgilangan qoidalarga bo'ysunmagan san'atkorlar surgun qilinadi, ayrimlari otib tashlanadi. Jafar Jabborli kabi buyuk ijodkorlar ham bu taziqlardan chetda qolmaydi, ammo sahna sukut saqlamaydi. Stalin vafotidan so'ng bu qorong'ulik asta-sekin tarqala boshlaydi va sahnaga yangi avlod kirib keladi. Bu yangi avlod sahnaga go'yo qayta jon bag'ishlaydi. Mirzo Og'a Aliyev, Sidi Ruhulla, Marziya Davudova kabi buyuk aktyorlar eser xalq artisti unvoniga sazovor bo'ladi. Barat Shekinskaya, Leyla Badirbeyli, Fatma Kadri kabi ayol aktrisalar ham ushbu unvonga ega bo'lib, sahnaning eng yorqin namoyandalariga aylanadi. Odil Iskandarov, Tofiq Kazimov, Aliasker Sharifov kabi rejissyorlar spektakllarni katta mahorat va sinchkovlik bilan sahnalashtiradi. Ularning mehnati tufayli teatr 1959-yilda akademik maqomini oladi. Ayni shu yillarda sahnaning nufuzi ortib borar ekan, unga munosib bino qurish zarurati ham paydo bo'ladi. Me'morlardan Elizoda va Madatov milliy hamda mumtoz g'arb me'morchiligi unsurlarini uyg'unlashtirgan loyiha yaratadilar. Binoning poydevori 1954-yilning avgust oyida qo'yiladi. 6 yillik mehnatdan so'ng bino san'at ixlosmandlari uchun o'z eshiklarini ochadi. Ozarbayjon mustaqillikka erishgach 1991-yilda teatrga hozirgi nomi Ozarbayjon Davlat akademik milliy drama teatri beriladi. Bugun bu sahna o'tmish izlari bilan biriga zamonaviy davr ovozini ham o'zida mujassam etmoqda. 2008-yili bino qayta ta'mirlanib, uning jabhasi shisha vitrinalar bilan boyitiladi. Har bir yangi mavsum Ilyos Afandiyevning Qorabog' nomi asari bilan ochiladi. Turk yozuvchisi Sodiq Shendil qalamiga mansub Qonli Nigor spektakli ham rejissyor Vakif Ibrahim o'g'li yaratgan ko'prik orqali Ozarbayjon turkchasiga moslashtirilib, yillar o'tib yana tomoshabinlarga taqdim etilgandi. Mumtoz asarlar ham zamonaviy ijodkorlarning asarlari ham ayni sahnada birdek e'tibor bilan tomoshabinlarga havola etiladi. Sahna o'tmish va bugunni birlashtirishda Ozarbayjon ovozini asrab avaylashda davom etmoqda. Qadrli radio tinglovchilari, bugun Ozarbayjon Davlat akademik milliy drama teatrining bir Navro'z tongidan bugungi kungacha davom etgan yo'liga guvoh bo'ldik. Bir uchqundan boshlangan bu sahna ko'plab insonlarning mehnati va sabr-toqati bilan bugungi kungacha yetib keldi. Sizlarda ham yo'lingiz qardosh mamlakatimiz Ozarbayjonga tushsa, ushbu go'zal sahnada namoyish etilayotgan spektakllarni tomosha qilishga taklif etamiz. Keyingi dasturda yana uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, turklarning mashhur ko'cha lazzatlaridan biri bo'lgan döner kabobi go'shtdan tayyorlangan mashhur taomdir. Ushbu lazzatli taomni nafaqat tovoqlarga suzib, balki non orasiga solib, yogurt va tomat pastasi bilan tatib ko'rishingiz mumkin. U sizning xohishingizga bog'liq. Shubhasiz, döner Turkiyada qanday bo'lishidan qat'iy nazar barcha sevib iste'mol qiladigan o'ziga xos taomdir. Ko'cha lazzatlari deb nomlangan yangi dasturimizda sizlarga Turkiyaning o'ziga xos mazali taomlari haqida ma'lumot beramiz. Bugungi dasturimizning mavzusi döner kabobi. O'z nomini aylanmoq fe'lidan olgan va sixda aylangan go'sht ma'nosini anglatuvchi bu lazzatli kabob nafaqat Turkiyada, balki Yevropa va hatto butun dunyoda mashhur bo'ldi. Turk oshxonasi har doim o'ziga xos ta'mi, kelib chiqishi va boyligi bilan mashhurdir. Sanoatlashish va shaharlarda aholi sonining ko'payishi bilan ehtiyojlar ham o'zgara boshladi. Natijada iste'mol yana ham tezlashdi. Osonlashdi va arzonroq bo'lishiga talab ortdi. Odamlarning ovqatlanish odatlari ham bu o'zgarishlardan ta'sirlanib, ko'cha lazzatlari zarurat va madaniyatga aylana boshladi. Biz sevib iste'mol qiladigan bu taomlar davr ruhini aks ettiradi. Ko'cha lazzatlari nima deb so'rasangiz, ular tez yeyiladigan, qulay, hammaning qurbi yetadigan, ayni vaqtda barchaga yoqadigan taomlardir. Keling endi döner kabob qanday usul bilan tayyorlanishi haqida ma'lumot beraylik. Döner aslida kabobning bir turi hisoblanadi. Olovda go'shtni suvsiz pishirish texnikasi kabob deb ataladi. Albatta, döner kabobdan tashqari biz biladigan boshqa xilma-xil kaboblar ham bor. Masalan, shish, quduq va tandirda tayyorlanadigan kaboblar. Hatto qozon va ko'zalarda ham kabob tayyorlanadi. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ushbu pishirish usullari Usmoniy oshxonasida saljuqiylar davridan beri qo'llanilgan. Dönerning qayerda va qanday paydo bo'lganligi haqida aniq ma'lumot yo'q bo'lsa-da, tarixshunoslar ta'kidlaganidek, ko'p joylarda kabobning ishoralarini uchratish mumkin. Bizga doir birinchi ma'lumot 1660-yillarga to'g'ri keladi. Mashhur turk sayyohi Avliyo Chalabiy o'zining sayohatnoma asarida Qirimga tashrifi haqidagi bo'limda döner kabobga o'xshash taomni tasvirlaydi. Uning rivoyatiga ko'ra, go'shtlar bir-birining ustiga qo'yilgan va go'sht ustida gorizontal tarzda pishirilgan va aslida bugungi kabobga o'xshaydi. Keyinchalik rotator gorizontal shakldan vertikal shaklga o'tgan. Sababi ehtimol bu shaklda go'shtni pishirish osonroq bo'lgan. Xo'sh, döner kabobining vatani va uni kim kashf qilgan? Bunga aniq javob berishning iloji yo'q. Döner kabob ko'plab taomlarda bo'lgani kabi davrning oshpazlik, madaniy aloqalari jihatidan paydo bo'lgan deb taxmin qilinadi. Biroq ayrim manbalarda döner kabobi 1867-yilda Bursadagi Iskenderovlilar oilasiga, ba'zilar esa o'sha davrda Kastamonudan Hamid ustaga tegishli ekanligi qayd etilgan. Ammo kabobning birinchi fototasviri 1855-yilda Jeyms Robertson

ismli ingliz fotograf tomonidan Istanbulda tasvirga tushirilgan. Ushbu oq-qora fotosuratda doner kabobi yog'och stoli yonida turgani aks etgan. Tasvirda stolda bo'laklarga ajratilgan qo'y go'shtini va ko'mir cho'g'ida pishirilgan doner kabobini ko'rish mumkin. Fotosuratda ko'rinib turganidek, 1855-yillarda Istanbulda doner kabobi mashhur bo'lgan va sevib iste'mol qilingan deb aytishimiz mumkin. Shuningdek, o'sha yillarda Turkiyaning turli hududlarida go'sht vertikal sixlarda pishirilib, xaridorlarga doner kabob

0: ta'mga ko'ra farq qilsa-da, uni eng ko'p afzal ko'rgan ko'cha lazzatlari qatoriga kiritishimiz mumkin. Buning sababi shundaki, u to'yimli va juda lazzatli. Kunimizda döner kabob butun dunyoda mashhur va sevimli taomga aylandi. Ayniqsa Yevropada va butun dunyoda boshqacha nomlar bilan tanilgan. Döner kabobi 70-yillardan keyin Yevropaga Germaniya orqali kirib keldi. 1961-yilda Berlinga kelgan Malatsiyalik Kadir Numan ismli turk Germaniyada döner kabobi ustasi sifatida tanilgan. U 1972-yilda döner kabobini non orasiga solib sota boshlagan. O'sha yillardan keyin Germaniyada ko'plab shaharlarda döner kabob savdosi boshlangan. Keling endi dasturimizning eng qiziqarli bo'limiga o'taylik. Turkiyada eng lazzatli dönerning xususiyatlari qanday? Albatta, bu yerda döner kabobining go'shti juda muhim. Odatda döner qo'y va mol go'shti yoki tovuq go'shtidan tayyorlanadi. Qo'y va mol go'shtidan tayyorlangan döner kabobi faqat mol yoki qo'zichoq go'shti aralashmasidan iborat bo'lishi mumkin. Ba'zi döner kaboblar qiyma go'shtidan ham tayyorlanishi mumkin. Agar dönerga buyurtma berishda vaqtingiz kam bo'lsa va tez xizmat qilishni istasangiz, non yoki lavashni tanlaganingiz ma'qul. Ammo bundan tashqari siz bu mazali taomni palov bilan ham tortiq qilishingiz mumkin. Agar siz pide non bilan iste'mol qilishni xohlasangiz, uni tomat pastasi sousi, xushbo'y sariyog' va yogurt bilan yeyishingiz mumkin. Turkiyada non yoki durum shaklidagi döner kabob Yevropadan farqli o'laroq garnitur sifatida va sousiz pomidor, piyoz va tuzlangan bodring bilan cheklangan. Ana o'shanda go'shtning ta'mi yana ham mazaliroq bo'ladi. Uni muzdek ayron bilan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Unday bo'lsa, yoqimli ishtaha.
1: Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

muqaddasning yulduzshunoslik tarixidagi eng qiziq haqiqatga ro'para bo'lamiz. Yulduzshunoslik deyilganda zihinlaringizda darhol yuqori gumbazli ulkan binolar va shavkatli rasadxonalar jonlanishi mumkin. Biroq Baytul Muqaddasda ahvol butunlay boshqacha edi. Agar Baytul Muqaddasda toshdan qurilgan muhtasham bir rasadxonani qidirayotgan bo'lsangiz, demak yonilish joyga boqmoqdasiz. Chunki qo'limizdagi tarixiy hujjatlar Baytul Muqaddasda o'rta asrlar davomida hech qanday katta rasadxona binosi qurilmaganini ko'rsatadi. Unda bu qadar daqiq astronomik hisoblar qayerda bajarilar edi? Javob aslida juda ham sodda. Baytul Muqaddasning rasadxonasi binolardan emas, balki olimlarning o'zidan iborat edi. Uylarning tomidan olib borilgan kuzatuvlar, nodir qo'lyozmalar, muvaqqatxonalarda bitilgan qaydlar va ilmi ma'rifatni o'z zehnida ko'targan donishmandlar. Falastin ilm tarixining eng o'tkir va ta'sirli jihati ham balki shundadir. Ba'zi bir ilm markazlarining eng ahamiyatli binosi aslan qurilmaganidir. Ularning eng ulug'vor binosi ilm ma'rifatning o'zidir. Falastinning osmon bilan bog'liq bu ildizli aloqasi faqat o'tmishda qolib ketmadi. Bu hikoya bugungi kunda ham havas qilarli bir ilmiy qarshilik va salobat bilan davom etmoqda. 2012-yilda G'azzada xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan juda xos bir qadam tashlandi. G'azza Islom bilim yurti, Al-Aqso bilim yurti va Al-Azhar bilim yurtini o'z ichiga olgan akademik tur doirasida UNESCO'ning yulduzshunoslik, astrofizik va fazo ilmlari boshqarmasi qurildi. Buning boshliqligiga esa astrofizikchi doktor Sulaymon Baraka tayinlandi. Yer yuzida harakat doirasi cheklangan falastinlik ilm arboblari ko'zlarini koinotning cheksizliklariga tikib, nujum ta'limoti va tadqiqotlarini G'azzada tirik saqlab qolishga davom ettirdilar. Bu ilmi azmu subot Falastin otini yana osmonga rasmiy yulduzlar xaritasiga olib chiqdi. 2019-yilda Xalqaro Nujum Birligi kampayni doirasida dunyodan taxminan 1200 yorug'lik yili uzoqlikdagi bir quyosh tizimiga ma'lumot berish huquqini Falastinga berdi. Falastinliklarning ray berishlari bilan sabt qilingan rasmiy qaydlarga ko'ra P23 kodli yulduzga Baytul Muqaddasning tarixiy tepaliklaridan biriga mansub qilib Murya oti berildi hamda bu yulduz atrofida aylanib yuradigan P23B sayyorasiga esa Baytul Muqaddasning ilk asoschilari bo'lmuş Kanonilar qabilasidan ilhomlanib Yebus ismi qo'yildi. Bugun Xalqaro Nujum Birligining rasmiy ma'lumot markazida shu tizim Murya va Yebus deb tan olinmoqda. Yer yuzida hududlari bas ostida qoldirilishiga urinilgan bir tarixiy hofiza osmonning 1200 yorug'lik yili avvaliga o'z borlig'ini saqlab turmoqda. Falastinning ilm tarixidagi bu sahifalar kitob toqchalarida qolib ketgan nazariyalardan iborat emas edi. Qiblani topish, cho'llarda yo'l aniqlash va eng qimmatlisi o'z borlig'ini butun olamga jor solish uchun ishlatildi. Osmon Falastinning yer yuzidagi o'chmas bir hofizasiga aylandi. Endi sharlar osmonda bir koordinat, aniq nuqtalar xaritada esa bir nishonadir. Endi u koordinatlarning, u yo'llarning ortidan borgan kishilar haqida so'z yuritish vaqti keldi. Bir savdogar shu yo'lga yo'l oladi, bir sayyoh ko'rganlarini o'z daftarchasiga bitadi. Bir olim o'z ilmiy xazinasini uzoq bandarlarga eltadi. Bilim endi inson bilan birgalikda butun dunyo bo'ylab tarqaladi. Osmon bizga yo'l ko'rsatadi. Ko'rsatdi aziz tinglovchilar. Endi shu yo'lning izidan

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Türk adabiyotining qayta tiklanishtirilish shoiri Sazoyi Qaraqo'sh mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Türk adabiyotining qayta tiklanish tirilish shoiri Sazoyi Qaraqo'sh. Türk adabiyotida ba'zi shoirlar bir millatning o'zini anglab aytish harakatiga yo'nalish beradilar. Sazoyi Qaraqo'sh turkchaning ifoda imkoniyatlarini kengaytirgan she'rlari va madaniyat haqidagi fikrlari bilan ushbu zotlarning ilg'orlaridan sanaladi. Uning asarlarida insonning ichki dunyosi bilan jamiyatning kelajagi bir-biriga bog'lanadi. Ishq, o'lim va iymon masalalari tarix qarshisida his etilgan mas'uliyat bilan birga qo'lga olinadi. Qaraqo'shni o'qish Turkiyaning madaniy boyligi va tarixiy to'plami ustida qaytadan fikr yuritish demakdir. 1933 yilda Diyorbakirning Ergani tumanida dunyoga kelgan Sazoyi Qaraqo'sh Anatolining ushbu ildizli va madaniyatli makonining turk adabiyotiga sovg'a qilgan ulug' bir shoiri va mutafakkiridir. Boshlang'ich maktabini Erganida, o'rta maktabini Marashda, lisani esa G'ozi Antepda bitirdi. 1955 yilda Anqara bilim yurti siyosiy bilimlar fakultasi moliya bo'limidan o'quvini tamomladi. Moliya vazirligida turli vazifalarda ishladi. 1973 yilda davlatdi xizmatdan chiqib, o'z faoliyatlarini adabiyot va fikr sohasida davom ettirdi. Yoshlik yillarida Najib Fozil Qissa Kurakning Buyuk Sharq doirasi bilan qurgan aloqasi fikri dunyosining rivojlanishida chuqur asar qoldirdi. Mahmad Okifning ijtimoiy mas'uliyat tushunchasiga qiziqdi. Yunus Emre va Mavlono Jaloliddin Balxining ma'naviy merosiga yuzlandi. Ushbu shaxsiyatlar haqida yozgan asarlari uning inom va an'analarini diqqat bilan o'qiganini ko'rsatadi. Qaraqo'sh o'ziga yetib kelgan ushbu bilimni o'z asrining so'roqlari ichida baholagan asl va mustaqil bir fikr hamda hunar yo'lini ochdi. Turk she'ridagi o'rni asosiy olarak ikinci yangi oqimi doirasida ahamiyatlidir. Kutilmagan tasvirlari, tadoilari va tildagi yangiliklari bilan ushbu she'r harakatining kuchli namoyandalari qatorida eslanadi. Buning bilan birga she'ri so'yangan iymon va borliq idroki yolg'iz o'ziga xosdir. Uning misralarida ko'rinib turgan dunyodan iroqqa uzangan bir ma'no qidirish bor. Zamonaviy insonning yolg'izligi o'lim qarshisida tashvishi va Allohga qarab yuzlanishi xos bir she'r tili orqali bayon etiladi. İlk she'r kitobi Ko'rfaz 1959 yilda nashr qilindi. Shotamir Xizr bilan 40 soat, Tahoning kitobi, Gulxush xabari va Layli va Majnun she'r olamining kengligini ko'rsatuvchi asosiy asarlardan sanaladi. Keng kitobxonlar yodida o'chmas o'rin olgan Mona Roza esa uning tuyg'ularini chuqurlashtirish

shuning taniqli bir misolidir. Bu asarlarni birga o'qiganimizda fardi his tuyg'ulardan madaniyat masalalarigacha uzangan bir shoir bilan duch kelamiz. Qaraqo'shning turk adabiyotiga bag'ishlagan eng qimmatli imkoniyatlardan biri an'ana bilan yangilik orasida qurgan tirik va jonli aloqasidir. Xizr bilan 40 soatda o'tmishdan kelgan imon va madaniyat unsurlari zamonaviy bir ifodaga erishadi. Layli va Majnunda adabiyotimizning tomirli ishq dostoni qaytadan tafsir qilinadi. Bu qarashning bizga aytgan so'zi Ravshan. Turkcha o'z tarixidan oziqlanib, yangi asarlar yaratishga qodir bir kuchga egadir. Adabiy yangilik madaniy xotiramiz bilan bog'lanishlarimizni kuchaytirish mumkin. Bolqon she'ri uning kundalik tiriklik ichida qanday qilib so'roqlar chiqarilganini ko'rsatadi. Bir o'yinning oddiy ko'ringan bir qismi bolalarning xavfsizligi hamda bizlar yashayotgan imkonlarning insonga munosibligi haqida fikr yuritishga chaqiradi. She'rni bu ko'rinishida o'qiganimizda shahar qurishning axloqiy bir mas'uliyat ekanini ham his etamiz. Qaraqo'shning yutug'i o'z fikrini o'quvchining zihnida chuqur asar qoldiruvchi tasvirlar bilan tushuntirishda dir. Shoirning adabiy qudrati shu yerda ko'zga tashlanadi. Biz ko'nikib qolgan narsa buyumlarga qaytadan qarashimizni ta'minlaydi. Kundalik hayot ichida bilmayib qabul qilgan xavf xatarimizni ko'rsatib beradi. Shunday qilib she'r insonni va uning atrofini diqqat bilan anglab yetish yo'llaridan biriga aylanadi. Uning fikr dunyosining markazida dirilish, qayta tiklanish tushunchasi o'rin olgan. Qaraqo'sh islom olami duch kelgan yerilish va porchalanish insonning imon va axloq manbalari bilan qaytadan rabita qurishi orqali yengib o'tishni tasavvur qiladi. Ruhning qayta tiklanishi, islomning qayta tiklanishi va dirilish naslining omon tusi kabi asarlarida bu qidirishning turli tomonlarini ko'rsatib beradi. Dirilish insonning o'zini so'roqqa tutishi bilan boshlangan madaniyatga va ijtimoiy hayotgacha yoyilgan yangilanish fikridir. Ushbu fikrda madaniyatning kelajagi uni yashatuvchi insonning tarbiya topishiga chiq bog'langandir. Bu doirada Qaraqo'shning yoshlar bo'yiniga yuklagan mas'uliyati esa buyukdir. Ilm bilan qurollangan axloqiy sezgirligini saqlagan, o'z madaniyatini chuqur tanigan insonning yetukligi uchun katta ahamiyat beradi. Uning madaniyat qarashini bugungi kun nuqtai nazaridan tafsir qilsak, ta'lim bilan madaniyat orasidagi aloqa mustahkamlanishi kerak degan natijaga erishamiz. Bir jamiyatning kelajagiga ishonch bilan boqa olishi yetishib chiqayotgan buvunlarning dunyoni anglab aytishiga hamda o'z qadriyatlarini ogohlik bilan ko'tarib yurishiga bog'liqdir. Qaraqo'shning asarlari ushbu mas'uliyat ustida fikr yuritish uchun unumli bir zamin yaratib beradi. 1960 yilda nashr eta boshlagan Dirilish mujallasi uning fikrlari adabiyot olamida aks sado topgan muhim bir uchrashuv havzasi bo'ldi. Nashri ba'zi bir oraliqlar bilan 1992 yilga qadar davom etgan mujalla safalarida Rasul o'zidan o'ran Johid Zarif o'g'li Erdan Boyazid va Nuri Pokdil kabi taniqli simolar o'rin oldi. Dirilishning adabiyotimizdagi ahamiyati turli buvunlarga yozish va fikrlash zaminini yaratib berishida ham ko'rinadi. Qaraqo'sh shunday qilib o'z asarlari bilan bir qatorda keng bir adabiy muhitning shakllanishi va o'sishiga ham ulug' hissa qo'shdi. Mujallada devon she'ridan va tasavvuf mutunlaridan namunalar bilan birga g'arblik yozuvchilarning asarlaridan qilishgan tarjumalar ham nashr qilindi. Bu tanlov Qaraqo'shning dunyo adabiyoti

qaratilishi kerak. Turkiyaning san'at qudratini oshirgan har bir ulug' asar bizning milliy madaniyatimizni boy etdi. Qaraqo'shning islom madaniyatini asos tutgan fikr dunyosi ham yolg'iz o'z tushunchalari va istilohlari doirasida anglanishga loyiqdir. Uni o'qish turk millatining tarix bo'ylab ko'tarib kelgan madaniy va ma'naviy qadriyatlarining zamonaviy adabiyotda qanday qilib yangi ifodalar topganligini ko'rishimizga yordam beradi. Qaraqo'sh o'z fikrlarini siyosiy maydonga ham olib chiqib, 1990-yilda Dirilish Hizbini, 2007-yilda esa Yuksak Dirilish Hizbini ta'sis etdi. Ushbu tashabbuslar uning jamiyatning kelajagiga tegishli izlanishlari o'z umri davomida uzluksiz surganini ko'rsatadi. Buning bilan birga bugun keng jamiyatning uning atrofida birlashishiga sabab bo'lgan asosiy miros turk adabiyotiga bag'ishlagan asarlari va yetishib chiqayotgan buvonlari ustidagi fikri ta'siridir. 2021-yil 16 novembrda Istanbulda vafot etgan Sazoy Qaraqo'sh Shahzoda boshi masjidi hadirasiga dafn qilindi. Bugun bizning bo'ynimizga tushadigan vazifa uning asarlarini o'qib hamda yoshlarga yetkazib, yodini tirik saqlashdir. Erganidan yetishib chiqqan ushbu ulug' shoir turkchaning o'zida olib yurgan chuqurligini va millatimizning fikr yaratish qobiliyatini ko'rsatuvchi poydor asarlar qoldirdi. Unga bildirgan vafodorligimizning eng ma'noli tamsili kitobxonalarimizdagi uning kitoblarini kundalik hayotimizning ichiga olib kirishdir. Sazoy Qaraqo'shni rahmat bilan yod etar ekan, turk adabiyotiga xizmat qilish milliy xotiramizni kelajakka yetkazadigan bir mas'uliyat ekanini ham yodda tutishimiz kerak. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ochi Pakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan. Yaxshi qoling.